znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

0: Uz Radio Đakovo novi dan se budi i vodi nas ravno prema Dolini blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
2: Isus u Evanđelju po Ivanu. Povratak u dom Boži.

Dakle, imate li koga kome možete uputiti čestitku? Još nekoliko trenutaka imate vremena. A kada se spomene Magdalena, evo, mi moramo reći da poznajemo Magdalenu. Magdalenu Tajfl vrlo često se javljala u naš program, pa joj i ovim putem čestitamo imendan.

kažu čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

Tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je. Sve se složi,

0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
1: Ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje,
1: trešnje.
0: Vrelim

tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore nego je la.

0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san. Moj život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. I neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu, sa grče na licu, u šetnji ja i šicu. Postao sam snom i sve mi je treš, subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje, teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sad.